Ja, men det er simpelthen for gang, at jeg skal høre dig. Ja, det er fint, at jeg knatte mugtøjerne.